0: Ему боги створ.
1: Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radiu 1 Ribnica.

0: покровитель.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико мајо.
2: Бесплатна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веќе, плаќајте мањ. Оптика Моје Лече у Комендин, Марибору, Ново Место и Копру.

0: Покровител.
1: Че ме не видаш, пет побольша очала.
2: Кай данес влог ще добиш за 1 евро? Корекцијски оквир е. Нарочи свој први корекцијски оквир преко сплета, без твегања. Че не пробаш, не веш. Видите веч, плачате ман. Maj-leče.si
3: Радио 1 Рибница.
4: Концертни абонма Рибница. 12. мај об 19. ури в Урбан Центру. Вабљени на концерт, полн енергије, кер бодо час и простор наполнили могочни звуки тробил. Тробилни ансамбл Sea Brass бо скупај с изјемними гости Томасом Ганшом, Леонардом тер Албертом Видарјем устварил непозабно глазбено доживетје. Бесплатни уступнице лахко преузамете на сплетни страни olai.com али на самопострижном киоску у ауле Урбан Центра Рибница.
5: А веш кај е едина ствар пр наш хиши ки дела и најамра?
6: Ма кај?
5: Чистилна направа.
7: Вода тих, чистилне направе и збиралники дежевнице.
8: Вода тих пика си.
9: Ни веч изговоров, зачни инвестирати. Избери складе Generali Investments и поскрби да бо твој денар делал за те.
10: То е тржно спорочило. Пред спријемом наложбене одлучитве, преберите документе с ключними информацијами за улагателје и проспект.
11: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.